0: lapuan apuan ang itum. English alun ang deng along asan son English alun arjo long itang lo. English alun ang deng kie lapuan si kang ton ilo. Laki akaswani dipu. Lamkan jambek ang deng nal itum malam sopora pilote arjo long po.
1: Hakulure babe hamajik khurekha Atal Pension Yojana Modi jir hankalpo.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: एतियालै ए योजनात 9 कोटी 50 लाखतकै अधिक लाभार्थी जड़ित हुइसे जदि आपुनिउ 18 पुरा 40 बोसोरर भितरर तेंते माहिली अटल पेन्सनर होइते योजनार तीनटा निश्चित लाभर बिषय जानिबोलै निजर बैंकर शाखार होइते जुगाजुग करक
0: Lake Akaswani Dipu. Non porfiner kebra minute crit rockling tanglo, lasidam tilunang, lamkan angding. Lamkan angding along Arjikta, Bokola sarpo alamkan. Labangso alamkan no chaparjan tumlake, Bokola sarpo Samson. Mahajan Kengkok, Ken Singh. Pinpu Chaparjana Bang Pandar, Sarpangri Master Chaparjana Bang Roman, Jirsong Chaparjana Bang Tengsong, Kamir Chaparjana Bang Senkan Kimi, Kaban Chaparjana Bang Hunmili, Manai Chaparjana Bang Hunmon, Lapen Pachuna Bang Pradeep Rongphar, Lapente, Aduntu Rap Pachun Bang Laki, Samson, Inti, Arjusenang, Bokola Sarpu Alamkan.
3: Lake Akashwani Dipu Non Nanglitum Lamkan Arjuik Longpo Alamkan Amen Bokola Sarpo Labangso Alamkan Ketokabang Sangpi Promila Kilingpi Sangti Langso Socheng Dhenta Labangso Alamkan Along Kacheparjan Donatum Bokola Sarpo Kacheparjan Abang Samsoningti Mahajan Kengko Kacheparjan Abang Ken Singh Taro Pinpo kacheparjana bang Fandar Teron. Sarpangri Master kacheparjana bang Romeningti. Jirs